din din tata ko jeddo tata din din na kada kada dita ko jeddo tata din din na tata kada din kada go thare kada go thare kada tata din din na din din na kada kada din din kada go thare kada go thare kada tata din din kada go thare kada go thare tata kada din kada tata kada din kada go thare kada din taka din din kada kada thare kada dom kada kada thare kada dom kada kada thare kada taka din taka din taka din taka thare kada dom taka thare kada dom taka thare kada dom taka din taka din taka din kada thare kada dom kada thare kada dom kada thare kada taka tata ko jeddo din kada thare kada din kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare kada thare